0: الأوضاع.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش قادر كل ده بتفرلي يا بابا أنا بجري من يروق ما تكلمنيش مش فرقة مش